Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David no mbremu. Di oye wa Jonah no mbremu no. Ah oda so ye wa yabra bobo enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wama jume enede. Ah mama bro stande de. Bro

Sani amu jidia tia no Enya saha, enya saha mamu Ha, meti saha na chesa mnese Emi bina ya suri chamu Eni frafo mienu bibani cheno Amu bisa nese huye mobo Davidiba Huye mobo Davidiba Na yesu bisa wonse Moji disa metu miya yewehi Amu buwa nese Ani owure Ye jidio se ube tu miya ye Ena yesu tine nesa Odi kawamwe ni chire wansa Ha, sani ya mujidi ya tia no Mujidi ya nyimu mkwa enye saha mamu Mesia huwa no huna dia amnumu huwa Hey, adia chisumpo

akwansia me sia yewrade anya waka mayira she wa brosamu pesa ka yewrade wa shemi suko aso wa mama nanti pumu asase tama aso cha na fero ni do dominina waka moshi mira wasi yewrade mi wa